נתחזק יחד, את עם עצמך ואני איתך. כמו שכבר אמרתי פעם, שאליך הפחד, שאלכו הדמעות, היא שלי, יש אליך. הכי חשוב שכל אחד יאמין לי.

שזורע שנאה יקצור חרטה. כולנו על שבילים שונים, אבל הולכים באותו הכיוון. עלינו ללמוד לחיות יחד, כמו אחים, שווים מן העובדה שכולנו...

0: Kol Israel. Shalom euch unsere Zuhörer. Und bruchim abaim zu noch a Programm Mir seinen do. Bruchim abaim l'ot tochnit shel Kan Yiddish. Bam Mikrofon is Velvel Chernin.
1: Letovat mazineinu שעוד לא מבינים יידיש, אביא תוכן קצר של התוכנית בעברית. המדור הקבוע יידיש קולטור מוזאיק, פסיפס תרבות היידיש, נפתח הפעם ברעיון עם ג'ייק שניידר, משורר יידיש ועורך. נשוחח על קובץ יצירות של משורי יידיש עכשוויים, בשם לוקשן ולבן צווי, דהיינו לוקשים וחיים שתיים, שיצא לאור בברלין זה לא מכבר. אספר גם על פסטיבל זמר היידיש לומר על עינינם, דהיינו הווה כולנו ביחד, שיתקיים בקרוב בישראל. פינה מיוחדת מוקדשת לעיתונאי ועורך אלכסנדר צדרבוים לרגל 210 שנה להולדתו. הוא נכנס לתולדות ספרותנו כמייסד כל מבשר. העיתון המודרני הראשון ביידיש. בפינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועדת לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, נדבר הפעם על תקיעת שופר. אבל קודם כל, חדשות השבוע ביידיש. נייס פונדרווך.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. אנחנו באמצע אלול. שנת תשפ"ו מתקרבת לסופה. הנושא של תקיעת שופר אקטואלי בימים האלה. לכן בואו ניקח היום לשם תרגום וניתוח פתגם בו מוזכר שופר. ביידיש שויפר. הנה הוא הפתגם. אן אוקס עוד אלן גצונג און קיין קין שויפר נתבלוזן. התרגום של הפתגם הוא כנל. לשור ישנה לשון ארוכה, אך הוא אינו יכול לתקוע שופר. משמעות הפתגם בכך שלמישהו חסרים כישרונות מסוימים כדי לבצע תפקיד מסוים. למרות שחלק

אבל משתמשים בה אך ורק במובן הבלשני, ממלושן, שפת האם. כך קראו ליידיש. און זה ו. כן זה יכול, כמו כן באנגלית. קיין, זאת מילית שלילה, לא מתרגמים אותה. שויפר זה שופר. ניט זה לא באלף, כמו נוט באנגלית. בלוזן זה לתקוע. והכל ביחד. אן אוקס הוט אלנגה צונג. און כן, כן שויפר ניט בלוזן. לשור ישנה לשון ארוכה, אהו אינו יכול לתקוע שפר. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

0: Bueno, Kobi, entonces vamos a hablar hoy con Rami Kamhi.
1: Vamos a hablar hoy con Rami Kamhi. Es la segunda vez que estamos hablando con él.
0: Sí, hablamos con él cuando salió su film.
1: Sí.
0: Que se llamaba...
1: Dormir con el enemigo. Que es una historia muy, muy, muy especial. Y un film, a mi opinión, deben de verlo todos. Todos y una vez todos.
0: Bueno,
1: sí, ahora
0: días.
1: Estamos. Buenos días, sí, Rami. Estamos por otra cosa hoy.
0: Sí, vamos a hablar cosa. De otra cosa. Sí, buenos sí. días, Rami.
2: Hi, Yom Hi. Tov.
1: Yom Tov. Nos encontramos hoy para hablar de otro sujeto, de un libro que escribió el señor Kamhi, que. De aliento de este libro hay una consella que toca a la lengua ladina.
0: No solo a la lengua, toca a la cultura sefaradí, me
1: y
0: parece.
1: Y a la cultura y a los
0: Ma
1: nombres.
0: Os va a contar el señor
1: sí.
0: Kamhi.
1: Y bueno, si, a tu opinión, Alegra, si el libro está escrito en hebreo,
0: sí.
1: Ma de aliento... Hay palabras en ladino
0: sí.
1: y abajo escribe cuál es la palabra en ladino.
0: La traducción.
1: La sí. traducción, sí. Bueno, a mi opinión, se puede más tarde hacerlo en ladino entero.
0: Traducir.
1: Traducirlo en ladino.
0: El cuento
1: entero.
0: Al ladino.
1: Sí.
0: Es una idea que dice el señor Kamhi.
2: אוקיי, אני אשמח מאוד, אני חושב שזה יהיה מקסים אם מישהו ירים את הכפפה ויתרגם את הסיפור הזה ללדינו, כי זה בסיפור שעוסק בתרבות הלדינו, ועוסק בקונפליקט, קונפליקט יסוד של התרבות הזאת בין המודרנה לבין המסורת.
0: Bueno, entonces dice el señor Kamhi que estaría muy contente si alguno toma la iniciativa para traducir el cuento, porque
1: sí.
0: él dice que este es un cuento que trata de la cultura sefaradí, de las bases de la cultura sefaradí.
1: Y me parece que cuenta el cuento es sobre una familia sefaradí.
0: Un chico,
1: sí.
2: sí.
1: Bueno, se topará alguno.
2: מדובר במשפחה ספרדית בירושלים בסוף המאה ה-19. הסיפור מתחיל ב-1896 ונגמר ב-1897.
0: Entonces, el cuento empieza...
1: Del siglo XIX.
0: Sí, a la fin del siglo XIX.
1: Sí.
0: En 1890 y pico.
1: Sí.
0: Y se continúa
1: sí.
0: hasta los años 1900, al principio... del siglo XX. Es una familia sefaradí que vive en Jerusalén.
1: Este es, ¿puede ser es, de tu familia o a mí?
2: Lo,
1: no,
2: אבל,
1: en
2: qué sé. כשאני חושב על זה לעומק, אני אומר לעצמי שיש סיכוי שאני מספר פה את הסיפור של סבא שלי. כי סבא שלי נולד בירושלים... ב-1889, והמשפחה שלו דיברה לדינו כמובן, הם היו דוברי לדינו, והוא התחתן עם הבדודה שלו, שהייתה גם עם משפחה דוברת לדינו, ואחר כך הם יגרו יחד קודם לארגנטינה, ואחר כך לאלכסנדריה.
1: Entonces... sí que es, hay un...
0: No, él dice que no.
1: No, ama, hay una cosa semejante, un hilo medieval,
0: no.
1: que el nono de él también es nono sefaradí de Jerusalén.
0: Que nació en Jerusalén.
1: Y se casó con la prima de él.
0: Sí.
1: Y más tarde llegaron a...
0: Argentina.
1: No, antes a Mitzray.
2: Kodem Argentina, vajagach Mitzray.
1: Ah, fu.
2: Alexandria.
1: Sí. Bueno,
0: entonces llegaron a Argentina y de allá llegaron a Egipto.
1: A Egipto. ¿Es la familia Kamhi?
2: כן, זאת משפחתו של אבי.
1: זה תו פאפה.
2: והסבי היה ב-1896, מתי שמתחיל הסיפור, שנת ההתחלה של הסיפור, הוא היה בן שבע.
0: Tenía siete años cuando empezó la historia,
1: el cuento, sí. Bien. Bueno, era de siete años. Bien. Es la familia Kamchi de Jerusalén. Y de vez en cuando, puede ser en unas cuantas líneas, hay algo que toca a su propia familia del señor Kamchi. La otra familia es de Lom. La familia de tu mamá, ¿nachón?
2: כן, המשפחת אימי יש לה היסטוריה קצת אחרת, הם הגיעו מטורקיה. המקור שלהם באיזמיר, אבל משפחת אבי, המקור שלהם בירושלים.
0: וכמו זה ימבה, לה פמיה דה תו מדרה, כמו זה ימבה?
2: עזר.
1: עזר, אה, אימונצ'ון, איזמיר אימונצ'ון עזר. סי. Bueno, estamos de dos diferentes cosas. De Izmir a la Bulgaria, de Jerusalén a Alexandria, a Argentina y Alexandria. Bueno, pasa punto, pasa mundo. En este cuento, el cuento es en hebreo y de vez en cuando topas unas cuantas palabras en ladino. ¿Es verdad, Nahon?
2: כן, תראה, אני כמחבר, אני מניח שכל הדיאלוגים שהתבצעו בין בני המשפחה הזאת היו בלדינו.
1: סיגור.
2: אבל הסיפור כמובן כתוב עברית.
0: סיטו אסקריביטס אין אבריאו, מה...
1: איוס, לא קפיתו.
0: אין לה פמיה, אבלבן אין תראיוס אין לדינו.
1: אין לא קפיתו, דורנטה ענקי האפוק אבלבן לדינו. סיגור, עם ירושלים לוויזה, נכון? ירושלים העתיקה.
2: כן, בדיוק.
1: ירושלים לוויזה אבלבן לדינו, סי.
2: כן. עכשיו, אז הסיפור כתוב עברית, אבל בשביל לתת את הניחוח של השפה המקורית שבה התנהלו הדיאלוגים, מפעם לפעם אני מכניס איזו מילה בלדינו.
1: No, sí, es cuento en hebreo con sabor de ladino.
0: Sí. Exactamente.
2: בדיוק.
1: Bueno, todavía no sé cómo se llama el libro.
2: לספר קוראים אדומה.
1: אדומה, el libro se llama colorada.
2: כפול משמעות בסיפור.
0: Sí.
1: Aliado. בן ברית היא אליאדו, היא ברית לברית.
0: Sí.
1: מרביה.
2: המשמעות היא כפולה, כי קודם כל מדובר במי שהוא נמצא, הגיבור, הוא נמצא שנה לפני הבר מצווה שלו, וכשהבר מצווה שלו אכן מתקיימת, שזה קורה לקראת סוף הנובלה, אז אבא שלו אומר לו, עכשיו אתה בן ברית. אבל בעצם הוא לאורך הסיפור הוא היה בן ברית של אחותו שקצת מורדת באביב והוא עזר לה ברומן האסור שלה עם בן דודה.
0: Entonces en este cuento es una novela.
1: Sí.
0: El carácter principal
1: era de siete
0: era,
1: años.
0: Tenía que entrar, no, iba a entrar antes que entró a la alianza. Antes de entrar a la alianza,
1: a la bar mitzvah.
0: Él estaba en, tenía una alianza con
1: su hermana,
0: que estaba haciendo un acto secreto, y el acto secreto era
1: con su primo.
0: Era,
1: con su
0: que,
1: primo.
0: Era que eran amigos, que eran amantes.
1: Sí, pero bueno, en aquella época
0: con el primo.
1: Sí, en aquella época primos se casaban.
0: Sí.
1: Primos se casaban. Indi más eran primos de tres, que nada no es, ama primos se casaban. באותה תקופה, כן התחתנו בני דודים, זה לא היה כזה...
2: לא, כן, זה ברור.
1: כן, התחתנו. הם דאגו גם להתחתן. היא בושקבן, היא סיירה פמיה בונה בושקבן כסקזן.
2: ברור. זה לא לכן היא מורדת, לא בגלל שהיא מתאהבת בבן דודה. זה קלאסי, כן? היא מורדת משום שהיא כבר נשואה, והיא מנהלת רומן, אפלטוני אמנם, עם בן דודה, בזמן שהיא נשואה למישהו אחר. והתפקיד של הגיבור זה להעביר ביניהם את המכתבים הרומנטיים, כי זה כמובן בהתאם לתקופה, זה רומן אפלטוני.
1: Era un secreto de la donzella que tenía, ya era casada, y bueno, tenía secretos con su primo, un poco defendido de hacer, y por esto le ayudó el hermanico, o el hermano, el hermanico era más chico, le ayudó a pasar las letrísicas. Letras alegres recibiremos y las caras nos veremos. En un nido durmeremos y también nos gozaremos. No, משום מה זה התחבר לי.
0: מקובי, si estamos hablando de mujer infidel, mujer casada infidel, no podemos no presentar a nuestros oyentes la romanza del rey que mucho madruga.
3: El rey que mucho madruga, donde la reina se iba, la topó en sus entrenzados, con peine de oro en su mano. El rey, por burlar con ella, el lado le apretaba. «Deixés, deixés, Angelina». Tú sos mi primer enamorado.

0: Bueno, bueno, La Colorada. La Ken, ¿cómo te nombres esto, Rami? La Colorada, ¿eh? Aduma. ¿Por qué razón? Lama.
1: למה אדומה? כי sí. הנובלה שפותחת את הסיפור ושמה אדומה, והגיבורה של הנובלה הזאת היא אישה שנולדה בברית המועצות, ויש לה גם שיער אדמדם, היא אדומת שיער.
0: Porque la primera historia conta sobre la mujer que tenía cabellos rubios o colorados, como se dice, rubios, hay un rubia, y era era de la Rusia.
1: Y nolda be Brita Moatzot leshavar, shehem hayu adumim.
2: Que eran colorados, sí, antes de la caída.
0: Antes de la caída.
1: Bien.
0: Del Imperio Soviético.
1: Veigam itnadevet be Bank Adam. ובכלל יש לה יחסים די אמביוולנטיים עם דם.
0: Bueno, ella estaba...
2: Por esto colorado.
0: Por esto sí. colorado. Había muchas cosas con sangre, con cabellos, con...
2: Este cuento no tiene nada que ver con los sefardíes.
0: No, por esto le demandé solo por el libro, el nombre del libro, Adumá, que es, ¿qué significa la palabra? Bueno...
1: אבל אם נחזור לבן ברית, שהוא מענייננו כאן, הגיבור מנצל את הרומן הזה ואת חליפת המכתבים, הרי המכתבים כתובים כמובן צרפתית, זו התקופה שבה הצרפתית נכנסת לתוך תרבות הלדינו וקצת משבשת שם את העניינים, אז האחות, אסטריקה שמה, היא לדעה כבר באליאנס, והיא כבר, היא גם קיבלה רישיון הוראה מאליאנס, היא אישה מאוד חכמה, והיא למדה את כל מה שאפשר ללמוד מהתרבות הצרפתית, ואחד הדברים שהיא למדה זה שמה שחשוב זה אהבה, ואהבה sí. לא מקבלים מהבעל.
0: Bueno, sí, Esterina era educada y se empezó el francés
2: en la
0: alianza israelí
2: universal
0: porque Israel. Era casada y dijo que es bueno, se puede ver si se puede enamorar con otro, etcétera. Es no es el que lo escribió Rami Kimchi, es mi nona que lo escribió. Esterina Zarfati, l'amor está yendo por Davicho de Hekim, ya se está muriendo. No le dijo en francés, aún que es casada, lo quiere a Davicho de Hekim. Bueno, no es solo Rami Kimchi que lo escribió, es y también mi nona. לא, כי תופי סטופי לקנטיקה, זה לא... כן? אני מצאתי את השיר המאוד מתאים, גם בגלל שאמרת אסתר.
1: בואנו. אתה מלא שירים ומלא ידע.
0: אני מלא שירים.
1: אז לא, מה שרציתי להגיד זה שהגיבור של הספר, האח הקטן שלה, שקוראים לו מרקיטו, הוא מנצל את המכתבים האלה כדי... לנהל שוב רומן אפלטוני עם בת הדודה שלו שבה הוא מאוהב קשות כי הוא לא יודע צרפתית באותה תקופה הבנים, הגברים למדו בתלמוד תורה ולמדו עברית, לא צרפתית אבל הבנות כבר היו בבתי ספר שלמדו בהם בצרפתית בין השאר בכל באליאנס, כל ישראל חברים, אבל גם בבתי ספר אחרים.
2: Entonces, en esta época, los chicos no se empezaban en la Alianza, era solo las chicas.
0: En Talmud Torah, parece, sí.
2: Y lo que hizo...
0: Se enamoró de la prima y él.
2: Se enamoró de la prima y usaba las letras...
0: Letras de la hermana.
2: De la hermana para comunicarse con... La prima.
0: El señor Kamji dijo que se llamaba Marquito. Marquito es, debe de tener, Marco debe de tener otro nombre. No solo Marco, porque Marco no es nombre. Marco es mercado, que lo mercaron.
2: Hay muchos Marcos.
0: Marco y Mercada son nombres que se dan
2: a... Hay mucha gente que se llama Marco.
0: Deben de tener otro nombre.
2: No sé.
0: Porque son mercados que afitó... no, se llaman Marco y Mercada, ama, porque afitó una cosa a un hijo, una hija que ten antes que ya nacieron ellos. Puede ser se jazineó y se murió. Por esto lo mercaban a Marco o a Mercada. זה היה טקס, שהיו קונים אותו, בן משפחה היה חייב לקנות אותו, על מנת לבטל את העין הרע שקרה לילוד הקודם. יש מה שנקרא מרכב השרה, מרכב מורדכי, מרכב מנחם, זה לא קשור. אם הילד לפניו או לפניה קרה משהו, לרוב נפטר, בן או בת משפחה היו צריכים לפדות אותו, כאילו, על מנת להצילו, לכאורה מהכללה או whatever מה שהיה מקודם, כן. כלל ברזל.
1: תראה, לאמי היה בן דוד,
0: כן.
1: שאנחנו קראנו לו מרקיטו בספניולית,
0: כן.
1: ובעברית שמו היה מוטי.
0: נכון, יש הרבה כאלה, הרבה כאלה. מרקו מוטי, מרקו מורדכי, לבן דוד ג'י קוראים מרקו יעקב.
1: אתה אומר שמוטי זה היה השם האמיתי.
0: בדיוק כך.
1: ומרקיטו זה היה...
0: זה בגלל הטקס והתהליך שהיו חייבים... כן, כן, כן. זה ידוע, ידוע, ידוע.
1: תודה שאתה...
0: בהחלט, הם האמינו בזה.
1: לא ידעתי את זה.
0: כן, כן, היה לו... הנה, אתה בעצמך אומר שהיו לו שני שמות. קראנו לו מרקו והשם שלו היה מרדכי. כן, הנה. אותו דבר.
1: לא, אני כל הזמן חשבתי שזה אחד מחליף את האחר, ולא אחד מצטרף לאחר. אבל אם אתה אומר,
0: זה גם וגם.
1: אתה יודע יותר טוב ממני.
0: זה גם וגם, בהחלט.
1: כן. אז הוא מגייס את הבדודה שלו, שהיא יודעת צרפתית, והם ביחד, הם קוראים את המכתבים האלה, והם לומדים על אהבה במובן המודרני של המילה,
2: Porque... Bueno, entonces lo que os dice el señor Kamji
0: sí.
2: es que en realidad el amor lo aprendieron, se empezaron lo que es el amor en la escuela francesa, en la Alliance.
0: Sí.
2: Y porque no había amor en los... al seno de los sefaradís antes de la alianza
0: había amor tengo y no parezco ni medio a entender amor había siempre ama aquí ese
2: el amor
0: es en francés adelantó
2: sí no de un género francés, ¿no?
0: Sí,
2: entonces la prima y el primo
1: אז הם מנהלים רומן בינם לבין עצמם בהשפעת המכתבים הרומנטיים האלה שבני הזוג האלה שולחים אחד לשני.
3: כאן לדינו.
0: Tenemos muchos cantes que contan sobre amores de niñas con niños y, por ejemplo, entre las huertas paseando, entre el yacimín, vive una hija muy hermosa. Y de ella me enamoré. Oiremos de boca de Kojava Levi.

0: והעניין הוא שזה נעשה מסוכן יותר ויותר, כי בו בזמן שהיא מנהלת הרומן האפלטוני הזה עם ניסים, עם בן דודה, היא מתרחקת מבעלה, והוא מאוד כועס, ונהיה שם קונפליקט מאוד גדול, והיא רוצה לעזוב אותו.
1: Entonces, a causa del amor, que tiene por su primo, la Esterina, Esterica, se quiere despartir del marido, lo que causa un grande conflicto. Sí.
2: Lo que hizo Esterina Zarfati, lo mismo. Y Zarfati lo hizo lo mismo. Esterina Zarfati, Bashir, está hecho todo davar.
0: Ok.
1: Ma no entiendo.
0: ואז היא רוצה להיפגש עם ניסים. היא אומרת, זהו, אני גמרתי, אני לא רוצה לחיות עם האיש הזה יותר, אני רוצה להיפגש עם ניסים. וזה מסוכן, כן? אז בהתחלה הם עושים את הפגישות תחת כיפת השמיים, באיזה מקום מסתור, אבל שלא יהיה...
1: כן, או לא סווי, גם.
0: שלא יהיה ייחוד, כן? אז הם עושים תחת כיפת השמיים. ובסוף היא אומרת, לא אכפת לי, אפילו בית מלון, אני עוזבת אותו, אני רוצה ללכת, ואז זה נהיה מסוכן, ואני לא... אני לא...
1: No nos vas a contar.
0: ואגלה מה שקורה
2: בי. Seguro, no, no, no.
1: No nos vas a contar, porque... Lo, entonces...
2: Se está haciendo peligroso esa historia.
1: Deja a su marido.
2: Sí.
1: Y se va a encontrarse con Nisim. El primo, Nisim.
2: Nisim, al principio, Nisim.
1: Al principio se encuentran en lugares donde no los van a ver, más después dice que no le importa donde quiera que sea,
2: que
1: se va a encontrar con él.
2: Y esto está, y estos
1: primo,
2: Hasiba y con Nisim se fueron a fugrear, lo mismo, la historia, ama es de Tánger. Es de Tánger, sí. De Tánger.
1: Bueno, ma, bueno. Señor Kamji, ¿qué tiene que ver con la cultura sefaradí esto?
2: Lo que pasó, el pasado de la vida en, entre las murallas de Jerusalén.
0: Es un... כן, אז זה גם הרקע, זה גם הרקע של הסיפור, זה גם היחסים, זו גם התרבות שמשתקפת, אבל זה גם הקונפליקט בין, בין המודרנה, שהיא צבועה בצבעים של הדגל הצרפתי, כן, כי זאת המודרנה שהם הכירו, מודרנה מסוג, מהסוג הצרפתי, לבין המסורת שאותה מייצג האבא, שהוא מאוד רוצה שמרקיטו הזה, שהוא ילד פיקח מאוד ערני וסקרני, יהיה רע.
2: El padre de Marquito quiere que se haga rabino, Elijo. Entre mentes está meldando y escribiendo en francés.
1: No, está meldando y escribiendo.
2: Sí,
1: está
2: con la hermana.
1: Las letras de la
2: hermana. La hermana, bueno, debe de... Y él se empezó el francés, parece.
1: Bueno, entonces es el conflicto.
2: Es un conflicto.
1: Entre lo moderno y lo viejo.
2: Sí, el padre y el hijo o la hija, bueno, levantaron la cabeza y dijeron, estamos adelantando y esto va a ser... Una de las figuras era, estaba luchando por la moderna, como, o, como piensa el señor Kamji. Y tenemos una romanza de Marruecos español, La doncella guerrera. La doncella guerrera, ella está luchando en lugar del hombre, porque el rey no tiene hijos para mandar a la guerra y la mandó a la hija, a la más chica. Está luchando y está ganando. La doncella guerrera.
1: Porque el hijo del rey se está enamorando de ella, ¿no?
2: Sí. Y no se está imaginando que está luchando contra una mujer.
1: Le pareció que se enamoró Eso. De un hombre.
2: Sí.

0: Bueno, muchas gracias, señor Kamji.
1: כמו שאני אומר, זה הקונפליקט של התרבות הספרדית בין המודרנה לבין המסורת.
2: Sí, la tradición y el modernismo. Sí.
1: כן. וכאילו האבא כאילו האבא חינך את הבת בחינוך מודרני, כמו כולם, כי הוא רוצה להשתייך לאותה אליטה, שזה מה שהיא עושה באותה תקופה. אבל אחר כך הוא מאוד מצטער על זה.
0: Seguro, seguro, porque quiso que su hija se adelante y le hizo todos los esfuerzos para que la hija se adelante, que se empiece francés, etcétera. Y cuando afitó lo que afitó, ya se desvaneció enteramente porque lo hizo.
1: כי לא רק שהיא הופכת מודרנית בעמדותיה, בדעותיה, ועושה דברים שבעיניו הם חטאים גדולים, אלא היא גם משפיעה על אחיה הקטן.
2: Ah, porque influencia a su hermano también, no solo ella.
0: Seguro.
2: Sí. Bueno, muchas gracias.
0: Muchas gracias, señor Kamji. Hasta el otro encuentro. Reusita buena.
1: גם לכם, ותמשיכו בעבודת הקודש שאתם עושים.
0: תודה, תודה.
1: עבודת קודש.
0: תודה.
1: תודה רבה לכם.
0: Y bueno, es que tenemos muchas romanzas sobre la mujer fidel. La tenemos.
2: Sí, bueno, la romanza de la vuelta del soldado.
0: La vuelta del soldado, que se llama, tiene otro nombre.
2: La Blanca Niña.
0: La Blanca Niña. Sí.
2: Bueno, ¿quieres oír La Blanca Niña?
0: La Blanca Niña.
2: Bueno, la
0: oiremos. Me enamoro del cante. Me enamoro.
2: La oiremos de boca de Susy.

זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

פתוח. מנהלת הסניפה קשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם.